خودش مهنا دستینه دهنا بله خود گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: صباح و بخیر و خوشی با صباح و بهی و اسر کفتنین مزن با چه کسی کل ما گهدار دکه گهداری هجا و دلال روژه کنو به هفره دست پیده کن ای روژه یک شمه نهی هی و حشتانه ساعت کنو امیل گلو بن ازو هفکار خواه دلده صباحات بخیر با دلده
1: صباحات بخیر دیانا صباح همو گهدارین ارتا بخیر و خوشی با

0: نلدا فاضل شاكر دبي جا صحاك شوق وخلك شي جا جير ما جا خورا دبي نجي تشتكي زيدا خاصة اف كاسي كوجي دربة راتزين كاسي كل سرخانية رات كيفن لحو شهر راتزين جا طيب تجي كو يكسر روكل فورا جيوان دخيان جي او كاسي كو حبكي فورا جي الجيوان آخر جي وخم چه دبا وقرمة چه دبا او یکو سبه زوج اشخو راد بین و جاروتینا واقش اولو دست پیده که یعنی جزوده جسبه زوده فقیره راد بین دوان ده به افرناماتی بینام به جاش کنگی ده بوی سبه
1: یا ایگو گدن دهندر راکت یو کهربالی و
0: تفکره نا از ده بحث آوات که موانا ده جخینن وانا هین رازاین او چلاهانی هین رازاین
1: ایتی قد کرنی بی طاقت عدلیتی اجبر گو گرماک که زیده و آنها شخوا ایجام لحیویا گرماک دیترن خوی موجاک کبری ده ایرو جهینا دی ساوی پچکی پاک به هگر ده چلی ده بولو به نام رفری زیدی چلی بدیانا تزانی جا بی چلوی تنی کارلو دقیه که دبن روکی دبمشه ایرو دانه سباها چل ایوارا دبه 26.

0: ګوډارې ما مې کورته نو چین هرې داوی اندوري وره پاره وکنه ژوندګرا کوچبرین سریکانی د سپې وکین قومیتہ یا کوچبرین سریکانی د تیار کړم کو او قیمته تعویض یکو هر کوچبر کی سریکانی هر مال باتک او به دست بخه او 2000 ډالر امریکای به دست بخه چې پښتې کوبري نه هداس نشان کړو کو هر مال باتک او 1000 ډالر امریکای بستینه
1: گردای خلک سره کانی شخوا تیزانین گو دوه سکنکوان هبو پیشیا آباهیا پارزگه ها حسکی دو زوان هجمارک جشرت و مرجان یه گو گردای بگر آوان بود نوان در تعویده که باش گوالی کاری آوان ببا جبو مسئله داوی گرنا پیدی ویوان
0: بریاره کو سبه دروژا دوشمه ده قافله یکه یا کوچبرین سریکانی و گرنا بازار او گوندن خو قومیتای کوچبرین سریکانی داوود یار کرن کو هجمار مالباتی قافله یکه او ایج 600 مالباتی پکتی
1: ورچین چاکرن اگری دای شارداری اگل باجار قامشلو دوه دست بگرتنا فوها که وکری لسریا عموده برانبری جامعه قاسمو کرن ابتزانین گو هجمارک جاجو کارین تورن بیلادری رادیوی آر تاره جه شارداری اگل خوستوون گو چار سری کشوی فوها وکری یان به کورتکا وکری را ببینن
0: دوه دروژا سبت ده اگر به عرضکی زراعی زویه که چاندنیه که تو لپش مرکز حبوب لباجار عامود پیامنیر رادیو ارتال باجر داد یار کرن که او اگری هانی ده انجاماوی اگری هانی ده زیان مادی گهاشت رو بره که باش جبرماهین چاندنیه
1: دایره اویل بازار دربسی کار کولانا بیرکنول تا غا شرقی بداوی کر پشتی استنگی که مزن دهات پیشیا خلکن و تا غش انجام تنبونا اوی او قد کرنا بر دوام ادریس حسین سرپرشت لسر کولانا وان بیران و سر وی بیره د دایره اوی د رادیو ارت دا خو یانی کرن گو اف بیرا گوهاتی کولان کورای اوی 429 متر گو 6 متر مکعب جو اوی ضخ بک او تی واتیا 600 برمیلی و بتری 20000 کس جوی تاغا شرقی سودشی بگرن
0: ریوبریا گشتیه ترافیک داد یار کرن که دو قضای که ترافیک چه بول سریا مطار ده انجام کو سهره که جبا سیاحی و هندای لحف قلبینا ده انجام ده زیان نمادی ده هر دو عربیان ده چه بول ریوبریا داد یار کرن که سده ماوی حدیثه هان وی قضای هانی اوجی لزازی ده و هاتنا بریا شاشته بود
1: لدیرا زوره دوه تفگرا چون و هاتنه لسرپریا آخی جارک دیتر دست پیکر پشتی سکناندنا چند ساعتان بسردما بلندبونا رجای آوی دی چمی فراتی ده تیزانین گو اف پریا ترابی یک جوان پرین سرکه یدنا برا چمی فراتی ده لدیرا زوره لکه لکا جسر حربی گویی بریا چند ماهان چه بو
0: دوه یکمین او طائره خارجی ش فی المطار دیرا زوری ش دولت کویت با گهاشت دیرا زوری او داکتنا وی طائره هانی شی یکمین داکتنا جی پشتی وکرنا مطار باوائی کی فرمی
1: وزارت پیوندیان و تکنیک آگاهی سوری هجمارک جتدابیران یه بلز راگهاند لپارزگاه حسکیج انجاما خوستکا مزن لسر پفگوهرتنا پریان هروهاجی بسرفا موچین یه کسی متقاعد وزارت داخل یعنی کرن گو افتدابیرانا گریدای هجمارا که بهتر جبو مثلا په کوهرتنا پریان او والاهیا یان والاکرنا اواهیا نابندی آمرکزی جبو گو بهتر تنه ببه جو کوهرتنا پراره.
0: سازیا سوریه یا حبوبان یا گنم راگهان که هلبرین آگنم یا ای سال اوی بی کهجه 3 میلیون تون بیوی آوائیشی وی ولاد دوار ای پیدوین خواه یه گنم ده بی کهجه آستا خواه یا داوین کرنه سازیه هر وحادا دیار کرن که بود پارزگاه حسه که حطانی نها وکی برهم انتاجاوی 37 جسادی جوی برهم آهانیه هیجای گوتنه که سوری ده سالا بوری ده تنه مليون تون يعني او تجاوز نكربو لغوري سازيا مؤسسة سوريا غنمه ده او انجاما كو پاروكريا جبر او روشا او هوايه.

0: مانيا چه بابوان را بری خود دام وی ناوندی و به هجمارین مزنگ و گلک جارا ما او کسی دوی ده که ده کار دکن مکرنه میوان گرنگیا وی ناوندی پره یا
1: ایشا دل دا وکی تا جانی سرزمان تاوی گو گلکی گرنگیا وی هیوش بو خلکی پر گرنگی جی او ناونده هانی اما اوی وره گرتون جی پیشتی او آلیا دمجه یا کوچی بویا جی برکو او مرکز هانی جالی ری ببریا خسر ده و بویا جی پیشتی او آلیا دمجه کودنا و هر سازیان ده چه ده با اوی او مرکز هانی وره گرتون
0: و خویایا بی و گوهستم باجار اندن لگوری کارمن دین وی جمر دان خویانی کرن و دا خواست کرن و الوی ده که بی گرتون ناوند
1: جوی هر... ناوند خویایی وی ناوند که تنی یک هبه و ناوند که فرمی به و یک با
0: و هر قامشلو ایجا او کساناد بی جنگل خلکن باجار ده وری حطانی دربیسی یه گنده گری دایی بی ناوندینه ایجا ما راپرسینک دناو بیتر کسین تختور و این ممرد جه خلکین عموده کر لسر وی گاوی و باندورا کرتنا وی ناوندی العموده
2: نابیم دکتر بشار حسن از باجار عمودیم و مثلا بنقدم ای وی بگرن العمودی بخدی وی تعدا گله کی الملت ما بکه و ای گنداهن ف مثلا مواصلات جی هی ف افتشت یعنی يفضل اعادة النظر تید بکن
3: از كممرضة العمودة ما وكيك جي أنا مش فاهمني عمودة هاد كرتون وبنقدم كل شيء تعدى القيامة أز كممرض قيامة فما بالك ما الباتي وباجار يعني أمنا مضطر هرنقامش للحسكة مثلا كما منطقة مد نمتواجد بن مثلا مشفى الشعب بيسو 4 ساعات هاد خدمتي دبو يعني هاد أنا بو خاص بنقدم هاد كرتون أز نم بلك أز نم مضطر بمحياة أز حالة سعافي بيجي مش قامش أز هر منطقة خد أز مباشر فخلاصكم
4: از دكتورة آلا معمومة أخصائية نسائية العمودة جبو قرتنا بنقدم والله براسي وقلك تعدل ملت بي جبر يعني قرك أصلا حربة جارك وبنقدم ليها بي فما بالك إيجا بي قرتن وبري الدربيسية تنا وين خوشي ما إيجا بري خو بدن قامش لي وحسكي جارنا حالات أصلا إسعافي هنا نزفن دبي خوين يعني خلالي ساعتك نيف ساعتي حاضر بيجبون خوش وقتي تنا بالعمودة وحمطانا خوش هر جيكي دن وخويني بنيامنا خوش بش شینن ای خودینک یعنی وقت بیجی ام نما کارن تشکیش نخوش رو بکن پیویام جوا انو یعنی ام گش آلی کار بهف رو بکن و ام نهی لین افتش چی ببه و جبر وی تعده گل گل نخوش آوره
5: از دکتر سلیم شوکتم انش باجار عموده تختوری اطفالا دوری زاروکا انا بریارا کاتی استندد سدم آوه مسئله دمجه و تبلیه بون آوه یعنی بریارا هانه انو بنگ دم آخوینه جا عموده کاتی گرتن و بنقلین قامشلو و احتمال سر بنگ دم آقامشلو بکن بریارا هانه اولو به دراست هاتی چه کرن و تبلیه هلی گلکی تیدهی و تأثیر سر خلقی عموده بکه و نخوش عموده بکه یعنی نخوش اکی بریندار بلکی خوی جیر لازمه دوی هر قامش لو حیا هر قامش لو و به یعنی تعدل بی نخوشی گل لکی دبه گل لکی دبه یعنی نم تختور تاری خلق همه زانن وقتا من گدم لجم تهبه تهد و خوینه بین پیش دقا و به خوینه بده بی نخوشی بریندار اک به قیصاری که نزیف پیر چه بو فرصاوی چه تر دبه اما هر حیا قامش لو حیا خوینه بینه یعنی گل لک تعدل الخلق السبيتي والنخشاتي
6: امش کسی عمودی نه بنگا عمودی ایرو رو هگا گرتن کاریسا گل کی مازنه یعنی شابا عمودی گل کی محتاجی به بنگی رغم بنگا گبچوچی کجی بس مساعدا به شعبی دکه فم انا نخوشک اسعافی چو مستشفا کجی ای عمودی و خوی جیر لازمه ای مسافا جبر حیا قام شو ساعتك ساعت و نیوه گدبه و اسعافیه طب ها حیا بگی سر ای نخوش مریه انتها بویه والله یعنی کاریسا که گل کی تعدل
0: او یا پیشی و باندوره یعنی لخلق عموده به و گندواره و او کسی گو بیتر دهات وینا ونده هبونا خوینه لحر دفره پیویسته یعنی حیا گوتو بگیجه قامشلو او یا جیانا مروفا کی پیوگری داییه نخوشک هیه شبرولو وی تعداک باش لگوری نرینا تختوره او کسی نو مرجی و لخلقه به

0: يا سوري نال حضور مرشتي ما مست فرهاد شاهين بابو بابيري بيجي اواجي يعني دما كمالا خويبين دا داو دوزا خلقي خد كرن جاري كدين في درجي نهاد كساتا ما مست باريزر فرهاد شاهين بازامبيك او جنال حضور مرشتي تبخيراتي سرچاوي مراتي ما مست
1: سرسرا و سرچاوان روج باس سپاس ترا و ج گوداري متك
0: بری گشکانه پیروز دکم براستنی و کاری وانا هم بیشن کاره وی وانا گرتی سر پشتی خواه نمان سبا کار خواته
1: بله کاره که پری گرانه و انشاء الله ام قانده وی باری درکه
0: بله تنل ور بودم که جبو کار و خواته تجاره گدیم بره خدا کوبانه و تنها حاطی الحریم کوبانه بگو من تلوژی تو شوپان تنهال ورژی دنف خلکی در شوپینی وک انجومانا یعنی اندامی که انجومانا گلیا سوری روش هرما کوبانه بگیشتی و چوا تقیم دکن چوا دنخینا روش چوا نیر نوادا
1: طبعا انوی تشتی ام وگره طبعا شر بو 15 سال شر هیرو فتره که بعد کوبانی دو کوبانی ریزگار بو داعش فرق هی جدای دیسا ملت آوا کرن کوبانی و تشتکی پری جی بلندی و تشتکی دنها حاليا اری روش نا آرام سدی ست استانگی هی مثلا مسئله مشاکلی ایک گریدایی بکهربه و آوه و ریان واتشتا طبعا بنيرين من استانجياكي محلي بچو هاوي امكانين چارا سر بكم وغريداي ما بين برپرسيار حريم كوباني و برپرسيار شراداري و برپرسيار كهربي جبو نقطة فممكنا مثلا تقصيرك ضمني باجار كوباني او نا غريداي مثلا جي مصدر الطاقة مثلا بني تشريني او تشت فغرس فاتشتا بنيريني من استانجياك محلي
0: محلية بلي وان نقطة بر مهمة اسكي بيرا باطمة سر بس امنا زوغات نسر از سر بسك مجبوكوانج برناكن نها ملد بي پرسكري كي كهربي دنابري حكمت دم كي ياسور ده نابري وره خصادا اوكو تيو اوكو كي هره اوكو بهبرا اندماج دبنه انتقره دبنه دنابري وان دا خل تمند كي كي بي امنا لحفظ ناك نا كهربت نده يعني كهربة چماد بالممجة باشه ها یک جه کارو بارو خبات و پیروز انجمن گل مجلس شعب سوری پرسکری که گل خدمی چهار سر بکن نه ورگه
1: بله
0: بله گیان کوبان اینها تشتی سرکه ای صافی کهربه گرگه سوتمنی محروقات گرگن اولکاری گرگه نها مجال کهربه دا که چپ کنم کانو چپ کن
1: نها مبتره گود از که وک پاریزر نابی استی کهون کورتکی شاشی و تشتا تکانی بیجی جیده مباشرتن او از مبتره گود استانگیاک محلی زدی ست
0: بین قوسین محلی
1: محلی معنی خواهد چرا از بیجم محلی فتره که بری دهات غربة درغي نظامي أري قدبو ولكن نا وكيرو معنى خوا أستانجياكي محلي خلافات بچهاوي مثلا ممكنة اي اشرافتكي سربني تشري طبعا مسألة كفني أسبي نظام وامكانم برسكن اي إنساني زويل اختصاص ام بيجي وچرا سبيجي فقرس وك ما قوت برپرسیار حریم کوبانی برپرسیار شریداری برپرسیار کهربه برپرسیار مصدر طاقه في حال نکش نحال تشتکی دن تشتکی جی بلندم گریدای بوزیر او تشتکی دن في جاغی کاریم سدیست
0: دمیگی نها در محلی خواجهی لازمه و چاره سر به که گاوی و چاره سر نبو اونتکانه تیدا خواته بکن
1: طبعا طبیعی
0: اون بنده نه و چاره سر
1: به بری قابی وزیر کهربا و طاقه امکانن یعنی طبعا
0: جواره داری وکر نه بله نها پرسکری که هی ایل پیشوه ايوا كري بروجي خو بروجي خو جبو كوباني تشنه
1: بروجي ما جبو كوني كوباني هيرو ازماك تكوني بيجي ازمه اجتماعيه بكل معنى الكلمه نخوشياك نوف ملت ادمان مخدرات
0: ايوا
1: و بادراكي كارثي سركوباني
0: كارثي
1: وبحكم يعني انها حاليا اي انساني مدمن تعاطي مخدرات تشكى حبسي قري قانون عقوبات السوري نحلة طما كوتي كفي عقوبة الحبسي ممكنة مروجين هنا
0: ده حبسي بخدا
1: بحبسي خدا
0: هاري راست
1: فتشيا وغرق ام كأندامي أنجماني قال ضمن اختصاصي ما اقتراح وتعديل القوانين فبشكلي جرس أم جرسابكم وبجهرن عقوبة الحبس بالمصحة
0: أو تشيها
1: مصحات
0: يعني مراكز تأهيل
1: مراكز تأهيل ومصحة هيرو بسوري جيشكي تنى فاتشتا
0: تنى
1: فمعنى خا جرس
0: يعني حبس تاني ناتشاريا
1: ناتشاريا و وي دركفي وي ديسا تعطي بك جرس مثلا فاك كتا نخاشي نخاشة إنسانة كي نخاشة
0: جرس
1: معالجة بجرقة طبعا معالجة بجرقة مصحات ومصحات هيرو أو تعاطي مخدر تنة السوري جيشكي فجرس بري أمك أنجموني قال وي بخازن إنشاء مصحات سر مستواي السوري جيشكي
0: دم خطط وضع بيلاني وضع مشروع وضع هي وفي بخازن
1: إيه طبعا
0: هي.
1: از وقت حركس يعني كاري خابك طما بستو شش كوميت ضمني انجماني قال يك كوميتا تندرستي
0: اري لجنة الصحة
1: لجنة الصحة طبعا مشت مشاريع صحية او اقتراح دراسة جبو قانون تعديل مثلا انشاء او مرسوم انشاء مصحات سوري طموفا ظاهرة السوري جيشكي
0: بله سوري جيشكي
1: منتشرة
0: أيه. ما مستنها انظامي انجمان قال ايك سوري ايك كوباني هريما كوباني يعني هون لهاف درو درنا بروجي خضاطنا تبعاتي كوري ويشتوني
1: وقت طبعا ها مثلا بو دي جلسة جلسة آية كمين ماتو سونتخار وآدو يامين ما نظام داخلي داني مادة ممرقشة كر مادة كي مثلا جرقة تعديل ما إضافة أو تشتكي نجرقة ما حذف كر مثلا تشتهنا تنبو ما إضافة كر دريش كر تقريبا بينجرو حياة ما تصويت كر ودركات بدسدو سيويك مادة
0: دسدو سيويك مادة
1: أري
0: سدوسيك سيرفي هات عليه كرنجيشكي
1: طبعا سيرفيشكي بينجرو ما دريشك
0: ملتي كوباني اللي هي في يكي كو بيبيني هندري خاجيرا بوش بكي بوخشي خاجيرا بكي غلي غازنجي خا بكي غلي غازنجي خاجي ني سياسينه غلي غازنجي خا خدمينه خدمت گزاري يعني ريتنا وي بدي ريما جيشكي خراب انا ريتنا محروقات تنه بنا چهار سر به هاتی لپر بهای ملت نکنه چهار سگی ای خدمی نمایه ای مؤسسات نمایه تنه حرمایه یعنی با من اره گازن جان جه مسئله آوه ام ده به چنگی فریدان آوه ما تنه یعنی ام آوه وخار نزوزو پیداد که وقتی که امام مستمدی سر سروج یا ذکر مدخل سروج سروج سوین صاحبی تر سوین حسرتی در یعنی خواده آوه و جو حسرتی آوه برن ها آبش ما را هات آبش ما را بلاوی آتیه باش بیاری با ما کوبانه و خونا ملتی ما وی پیکواره رو که آوی فرید به مگه همه وقت همون خواه بشون
1: طبعا اما سدیست بری مندگوت یعنی ای اولویتی می موضوع پروژه آوی فرید بگنا دیشتا سروجه کوبانی و گیشتا کوبانی گیشتا هریما گریس پیجی
0: أعرف.
1: بطبيعة الحال
0: تلقائياً
1: جيشت أفتشت نبي ما معناه تكوني بيجي والله هيرو سبا أف بروجي خالص نعم إيه مجرقة
0: بروجي خالص زحمته ما مستهى
1: زحمته سديسات زحمته بس أم جرس رانا كيفن سرفي تشتي وك استنفار او ويات ما ابا ونا بما معناه ازم او جيل ما ببني نا برا افروجي زاري ما ببني قدس ما نكت ام ببني مثلا طبعا مشروع كي جران نقولي ابدا
0: امر سر كارد بي.
1: بس سر اما سر كارد وياك
0: مدير منطقي كومان بريز ابراهيم مستمجي وقطنا كرين بيك جي بروجي هنا كومان از نفس بك ما حتى كويس الفرم بيز يوني قول وصوزا
1: ساعتا وي خوش بي
0: يك جي نمر بهم اوفر كومان داري وبي كهرباء چلو بي ومسألة جامعة واسر بشغل جامعة كومان
1: اري افتشتا اولويات سديسات واما كاركي بكن يعني ام كانم بيجم ترى بيجم ام مستنفرن 24 ساعات جبو
0: از اتشوفي كمان تخما كادا خازي خلقه مچنا اتشد خازنا بله مصطفى محمد روجباش الف مبروك دبي جبو مامستا بريز فرهاد شاهين دبي سرچاوان اهلا وسهلا هروها محمد علي روني علي مصطفى بكر باوي بروسك سلاو ريزداري جبو تا مامستا مامستا احمد خوجا سلاو ريزداري امر خلی بو روش باش بوده ما مستا باوی مرخواست را بوریز داری او سه برکر روش باش بوده اوش بو همه کسی بودارید که اوش بو ما مستا فراد دلی که دیارید که آرماج محمد امین سبا و بخیر ما مستا فراد و که اکستر دی سرکفتنه جو کارو بارو مهمه وره ادخازمه هر وها مصطفى کوبان روش باش آلمان حطانی کوبان ما مستا باوی مخواست سفراد سلاوی مشترانه عبدو عبدالله گیلو جید بی روش باش بو و جبتو جبو میوانه تی هیجا و گرام بهاد بی ما مستا شاهین انوار العزیز دی زبیر مصطفى روش باش جبو تا سرچوا مصطفى بکر او با بروس بی سبا و بخیر جبو تا و جبو ما مستا هانی مهزبان یازی کریه و خلوق دی فرهاد شاهین دی از پر ریزاوی دگرند به سرکفت نیجی راد خوازم و باور دکم باوری میشه و به دنگی گل ای حقیقی هده به دنگی راستقین ایوی خلکی مده به در انجمال ده گل داد به باور دکم بله هر وها حمود محمد به موضوع دعم البلدیه و محاسبة البلدیه ازا کن یوجد دعم ولا یا لبی موضوع بلدی عجب یعنی قدام جمهوره هيك قدام جمهوره تنكو هيك چمناكن هيك تن چمنات نيكي هل محاسبه الاطراف المعنيه من اختصاص يعني بي محاسبه كرني واطراف هنا هوني ج اختصاصي و ج اعضاء الشعب بي شافين بكي روج باش بكوباني دبي الطرقات كلها خربت بي من اول سقوط كثيف الثلج قبل كبار برف ما هي صهنة كبر برا هم هي لك كيف خوش كرن في برف جي هي لك ما له ما خراب كرن ري وري شيء ماجيش كي خراب كرن بيه في برف بي أري والله ده أبا هي في دارن بتنحل هالقصة ده بي دبي لأنه ناس مو طالبة أبراج يعني ملت أبراج ناطحات ناخزة إس ملت زفتة الخازة عدد ساعات كهرباء زيادة بيه تقنين هنا كي كام بيه بي أري والله ده بي أم في الخازنة بي تقصیر که دبی، اند خوازم وقتش تو او ببیدی. طالما این دماغک چه بو دولة متحکم به حرتشی لازم و مواد نفتی جا وفر بکدی. یعنی دشتوش حلب را نفو توفیر دکیش داری لازمش کوب انرژی و کیوان به حسی بینه. هر بها چوی من شینت دار کوب انی سلام رزجته. دبی کو مسئله مسئله که فنی به 10 سال اندریج بکد به هیکل وضع به دبی لازم جماعت کهربجی اکبر رو نشوره بک محمد محمد کاشو هر وها حمد جمو بوزان باز بو تسر چوان هر وها محمد قاسو و احمد بکن جد استاذی از باورت ما مستم ما که جدیه به کار خدا پیکنی واره اسماعیل بکبول صلاب و رزاریج بوا دبی لازم پرسکری که کار به ایدنا چار سر ببری او تهجیر به سکن ایدنا باوری چه ببه روان کومانی صلاب و رزاریج بوتا صلاب و کتای بجبو ما مستم فرهاد بی ابر لمانی سوری بی ای حریما کومانی محمد شما با حسن جی همو حس کرن و رزارید بی جبو تا و جبو ما مستم پار زاری هجا فرهاد شاین بی انظامی انجمن گلیا سوری امهی بیدارن خدمات پیش کردن لکوبانه خاصت مشفع حکومی لازم جاهز ببه مستلزماتی و ایکیم توفیر ببه بله سرکفتن خازم جی شیروان شدو جی میاره مشروع ضخم مشروع که پرمزن امکانی پرمزن پیگریشی دولتانه بی نحسان احمد جاید بی روش باش هیوی دارم او احتمامی به ملف ریان بکن ریمه مدام مارم جاره که ده ای گندواری کوبانه خاصه تاری والا بری که زوستان واری ده هاوینه بلکی هنگ دره ورنه زفت کرن فنده شکاکی کوبانه زامبه گوی بار با ویش سر هیوی عملی مگیش کی دوادای سلا و رزدارج بوا دلی مال جموی اهم با و آمار جی دی بی دی بی او و خور نه وفر بکم ایدین پیرا نه مشکل اری از ملت بی باوری ما امام استاد رسانی از دی کنج سلا و رزدارج
1: حق وان هه وک اخفتن سلا و رزدارج گیان را سپاسیا واتکن بس يعني وك اي مفاهم كري وامزانن خشق زانن حالا كي اسعافي سديسد موضوع ري و اوف و كهربي سديسد
0: ري اوف كهربي
1: و حالا كي اسعافي سديسد سديسد راستا
0: بلكي مسألة
1: اما جاب تزاني يعني وضع كي يعني سوري جشكي سر بونزده سال شر وضع كي ندروستا ابدا انجق وقت جرجا سبي ديسا سرنيغي خا بسكنه او وقت ما سردانا جنابي ساروكي كومالا سوري بشكل عام يعني اخفتني وي سر بچهاوي كهرباتي بتكاليف ومصاريف او يعني شرح كردورة تاوي يعني وك ديالوك حر نقبه ما وان آداوی داوی پرسوی توپ ملعبی و اون اختصاصات و زانم دهرن کاری خواب کن
0: ایوه
1: و ساعت و خوش
0: هر هرکس کاری خواب کن مطوب چکر ملعبا و
1: ار واسه حقیقت که مسئله خدمی انجمانا گل اختصاصات خواب بیلی و مثلا یعنی اختصاصات بیلی نه اقتراح قوانین تعديل قوانين إلغاء قوانين إبرة مصادقة معاهدات دولية موازنة العامة
0: موازنة
1: قانون عم. العفو العام الاستماع وزيرا وباعتبار كاري أنجماني قال قريداي بإعلان الدستوري
0: أيوة
1: طبعا إعلان دستوري جاي أو جاي حياة وإعلان دستوري مؤقت حياة مرحلك بكن جبو إعلان الدستور عفواً الدستور الدائم الدستور الدائم طبعاً قري إعلان دستوري باقتراح ساروكي كومالا سوري أو بخاستك دتلت جاندامي أنجمونا
0: دتلت
1: أري دتلت وأنا مشكلة يعني مثلاً أري مثلاً تكوني بيجي مثلاً جمارتيني ما ضمني انجماني قال كيمن كدونزده انسان كرد كيم سديسد
0: قري هجمارة ما قري عدد السكاني كردون بر كيمة
1: طبعا
0: ظلمكي
1: اري ظلمكي سديسد وفي شكلي بس ولكن نبي ما معناه ام اضاع عائدة مي قرس ام بشغل بدنو بستنم ديالوك حر جبو قناعات جيبك أطرافي دين ممكن هنا كان مثلا متشنج النخزن بس ولكن بو فتراكي ما أخفتني ما بشرائح سوري جشكي جاردة محافظات والله تكوني بشي نسباك باشا لا بأس بها منفتح تخازن صرف نيريني وان بيشتا خلاص مجبر كر مرحلة باري هيرو بچهاوي امكي اضابكن سوري
0: صفحة جديدة
1: اري افتشتاهي افتشتاهي اعلام يكدوبا قصوري هنا نرمجي اعلام انا كان اعلام يكدوبا زيدا تشويش تكن نروس
0: تشيكي نورمال
1: واج عائدة يعني عائدة ما
0: يعني مبالغات بها بو
1: يعني هي مبالغه هو تدقوت مثلا سر نظام داخلي تم مناقشات شنو ابو ابدا جدا مباشره واني اعلام قلت درغنا در ايوه تشتن نرست
0: نور بابو
1: لا حاشا و نرست نور
0: اري اري
1: لا ما دام مناقشه كر ابدا چی کیمایی چه گرگ تعدیل چه او مگ و باعتبار ام مقید گره اعلام دستوری
0: گره اعلام
1: دستوری اری
0: حتا دستوری که دائم چه
1: اری و اعلام دستوری به نسبت می که کرد تکانی وگری ماده هفتان و ماده چلو هشت ماده هفتان بیری سر حقوق روشن بیری و حقوق زمان كرنا مكونات سوري جشكي بالكامل سرفي أساسي ومادة چلو حيشت چه قوانين استثنائية دركات كرس لغو بك
0: لغو ببن ايه كبار دركات دمار رجمة بعص
1: ايه بر ايوة وتشتي قريداي بحقوقي سيفيل وعرضان
0: الحقوق المدنية والعقارية
1: والعقارية حقوق المدنية إيه بالنسبة ميكا كرد إحصاء وجنسية
0: إحصاء وجنسية
1: راست وبالنسبة أو مادة حافت حقوق روشنبيري وحقوق الزمان أو واجي جبو أخفتني سار باعتبار نظام ماري نظام رئاسي فجيدا مباشرة ساروكي كمالا سوري مرسوم سيزدا درخست
0: بلي
1: جبو چه؟ جبو آلی تنفیز شانده وزیر پرورده وزیر روشنبیری وزیر ناخوی فبنسبت زمین مچو سردان وزیر پرورده دست پیکرن دست پیکرن به کومیتا که وضع المناهج
0: وضع المناهج
1: کاری خواد دست پیکرن فعلي وأب نسبة فر مثلا حق الخيار تكوني مثلا بخوني بزماني كرمانجي تكوني بخوري بزماني عربي تمشكلة نينة زائد مثلا هبوني ما كردان نبس مثلا بازرقاي حلبي ضمني كبازاري حلبي حما لاطقي شام قدري واجي حق الخيار في حال خواستك هي زماني كون أوجي إن شاء الله بسالي زائد ترخيص معاهد الزمين بخن وك زماني إنجليزي فرنسي أوجي تكون حق اشترى ترتكفي إن شاء الله ترخيص بكي فكي معهد تدريس لغة زائد معهد إعداد مدرسين إيه زمين لحسكة والقامشلو والعفرين إن شاء الله
0: الشام وحلب وحما وحما بارزقاء سوريا كان إذن مع ذاك الزمان كردي فاكي إذن
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: وين هادي بستاني خاصة مدارس خاصة بما تشيب من الكوماني
1: إن شاء الله يكي فاتشتا يعني أمكانم بيجن غافكي بيروزة
0: أري أري
1: غافكي بيروزة فلي تشتكي باش
0: باش تقال الزمان كر ودم يدوية تزاني تشتي دروجة ودا إيكون ها هي هم مثلا نوو کوبانه یعنی کوبانه خب مقاله کوبانه اتکن قناق بوزان بگه قناق بسراوه کانیا مشده کانیا کردان مشتن نور ام بگه کانیا عربا نه کردان یعنی چون کانیا بلیکر کانیا عربش با عربان دوار خود آدمی سر کانی جی آود خورن و کانیا عربان پس دونده سر نوو عادی نه یعنی نه اون سروه مجارش تو فکر نه ما مسته مسئله حتى النهاد السجلات الرسمية دي دولة حكومات سوريا دم كذا حتى النوع يعني عرب كارتين يعني نوع تشيك بيه قرزة يعني هو كديش نيجي قارما يوزدكن كوباني يعني بوما نت بب نت مشكلة يعني ملاد نوع بروي ما بروي مسألة كتير ملاد في مسألة جي بر اهتمام دكيد بيت بيكو نوع كوباني كوباني بيمينه يعني شو ما هو نوع مجبات شقتي نوع كديل مات كنا خيو
1: بله افتشتي مثلا تزاني ام نکنن انکار بکن مثلا هبونی عربان و ناحیه شغلر و ناحیه سرین طبعا
0: بله بله.
1: ناحیه شغلر نگی عربان بر بله. گند آ کرمانج طبعا ناحیه شغلر کذلک الامر نفچی سرینه بر گند آ کرمانج طبعا
0: سرینه
1: فوای وقت بگرگه نها مثلا گاوی سفتح کردن مثلا نافچه کوبانی آم مرکز و چلبی و شغلر و سرین گاوه که دین گره مرحله گاو گاو انشاءالله افجی برد داقنم
0: بله
1: حیا قناعت چه ببه فوجي وقت نكره اما هيرو جدا مباشره باب نيرينا من شخصي ممكن ازي شاش هدي هدي
0: بر ناشا چالکی ندست پیک کرنه امزان توب دکنه بی گاوی که حکمات سوریه گوه نده ما ناوی ما دست جالت خود و کوبانی نیل نه یه جبه گره ریکفتون اتفاقاتی آتی چه کرنه وری برای خسر و حکمات دم که داشی خصوصیت المناطق کردیه و رپار هستنی یک جوان ناوی وانن یعنی کن جو برگ وانن فرکلور وانن خواه خواه و ببن لسر وید بی اما پیر راکنه جهتی هانه بلند این ناو دولتی یعنی قانونی نه اینا اما قانونی کار بکنه نه
1: آره
0: نو وقت قانونا یکی کنوان دو هر نیت خود تغییر دموگرافی جه معنا خواه
1: اكيد قانونا وقت دویجی سفتح ام دسبه بکن جهری میکوبانی دورا بازرگاه حلب دورا جهات المختصه
0: تمام رائع باش اون بفرانه
1: طبعا
0: بله ما مستح حسین محمد علی باوسی آمد به سلاب و ریزداری جوارد به خود سرکفتنش بواجی چندنه هول ده که تبی بینه جیوارن دا تش مرد بشه جی بس برسید تنیل ویداره با عره آرام
1: شمرا سلاف که
0: علیکم السلام او جی دنگ تدبیسی بله بله ام هنه که جنابی کومنه در کبنه چکمه پر حلقه براسنی سر چیه کنم پر پر ریاض محمدی که روژی دی بجه سرکفتنه جو کارو باره میوانه تی هیج آراد خوازم و هر کسی که گودر که دم هیوی دارن خوازی میهانه سریعی صافی یک ساعتی کهربه زیده به معری والله و و آوی کو تقد کنن و کیم بونی سوتمنی وای مسئله ریا ماریان دبی وره چار سکنه مطالب ما گیش کی مطالب هانه اون یعنی ای نیاوجی ونه گیش کی اختصاصی اندامی انجمان گلن او کان وی تشتی مداخله بکن تیدا او چار سر بکن بله گلکس باج بو و سچا کمال محمد روش باج بو سلام و رضاری ما مصطفی فرهاد سلام و رضاری ایش بو گیش کا آزاد کومن مشید روش باج سلام و رضاری ایش بو جی سر چوان قائد عام جی پرسی خواهنه یعنی گل بی یعنی وقا شهید مدان جی بکن به نوی کبنه کبن یعنی بی کتشن دستوری جمر را حبن دستوریان باوی آمد روش باش بوده جی سرچاوان محمد عیسو سلاب و ریزداری لیمزه مصرف کبانی حلب دبی چرا مصرف کبانی حلبه نها واجی موضع که پرم همه جودکاری ما مزارعین ما گلی و گازن جی خانه ها پرن یعنی دبی ما وقا ستعب و ایمک دی ما گلم خواجی را کردم میره لکومانه من تسلیم کرد رووی من تسلیم کرد ام چرا پره خال سبب بحرات بستینن چرا مصرف کومانه حلبه من مصرف امیل کومانه هین دما نظام بست ما پره خواه کومانه دستاندن یعنی خوش بو چرا و مصرف ها نه کومانه مرا ملتی ما آلویر خال کومانه بکه یعنی منطقه که زیراعی نه او مری خواه دادن حلبه هیرو هیو هیرو تنه ام قن نارم سبب بحرات میمونی نوخم
1: سدی سد مسئله بانق زراعته زائد احوال مدنيه نامصنا مثلا سبي فيك خلقي كوباني سبي هرج بو اخراج قيدك
0: راسته
1: وجريمه ف و
0: اشوره تشكر ببرم برمهم ما قلتنا
1: نجمن واتشتا واتشتا اليات الدمج
0: اليات الدمج
1: مراحل الدمج
0: تمام وتش
1: ناكر
0: راسته
1: فمرحله مرحله
0: تمام ام تلفونك يا بقرا الو
2: الو دنباش
0: دنباش لاوریز
2: محمد محمد از خواندکار زنگاه کوبانی من خوزم پرسکش مام سفر هات بکن
0: سرچاوی من دویسی مام سر
1: سرچاوا
2: سرچاو نیشن مام سفر هات گلو مسیری مطلاب جامعه کوبانی یعنی بشکل عام مسیری ما چیه و هل من الممکنه جامعه کوبانی که جامعه که وکی خواه انو احداث ببه و ده قوانین امه شرعی سوری دا ثبت ببه
1: او تشتي وك امكان بيجي معامله بالمثل قري معلومات من
0: روجافا
1: انفستان يعني قبل كرن تعديل دبلوم تعديل وتوين جرس ايكو بانيجي معامله بالمثل افتشتا تعديل ببي يعني
0: تعديل ببي
1: فهمكر جرس هوني بي طبعا وحتى في حال مثلا قبل نكر إن شاء الله فواجب بهم شو بيكبر نمعقولة وقصة طلع شاقردان أو محروم بك خاند أو دبلوم ستاند واني وبوش هاري تعبيوي أف نجي راحتي ستي ست
0: ونسر كار
2: بك جالك سباس جالك سباس
0: سباش بو برساتي جي مستا محمد سرچاوي من صلاة وريز بلي بلي زردشت محمد الشيخ حسن جي كوباني ناوكي كو دي درو كيدا هاتيا اري هاتيا كواندن ملي راستا پر تلقات براسین دریجن ام وقتی ناب نخونه مشعل عثمان باوی نسرین جباجار حسک سلاب و ریزداری و حسکرن جبو و جب خلک کوبانه گیشکی باجار مجی و ایشی دکشینه باجار مجی و ایشی و دکشینه محمد محمد علی سلاب و ریزداری جبو و گیشکان سرچاوان اهلا و سهلا جبو یحیی علی جی هل ممکن فی المستقل تشکیل حزب کردی موحد فی برلمان سوری
1: او در و كاركي ضمن كوميتا دستوري وتشريعي اجبو قانون الأحزاب
0: اجبو قانون أحزاب
1: أحزاب تركبين
0: أيوة تمام تمام تمام محمد
1: تمام قريداي بحالة تشريعية قريداي
0: بحالة تشريعية
1: أي تشت اقتراح قوانين أو ضمن كاري كوميتا دستوري وتشريعي
0: وقتك ما مست ملتي ما باوري خا يعني نأنو كشخص بيناكرن يعني كصلاحياتي أبي ناكرن إيه أعضاء مجلس الشعب دوقو برا بوار عندو ماني يعني أنجمانا قال ذهب دوقو نكونش ملت رو كاري تكاري ناكرن لهن جينجي لجينجي إيه هانا زيرك هبون إيه خورت هبون يعني أندامي أنجماني قال دران خدمتة قال يخد كرن يعني باندورك خا هبو يعني ادوغو دما بحث تا ورولا پرتنبو ده هندر وی حکمت ام سوری دم کی دا اعدام مد شعب و کان رول قابل زنه گوتنا وان هه باندورا وان هه
1: والله وک اخفتنی جنابی سروکی کومال سوری و تدبیجه توپ ملعب و معنا خو گرس صلاحیت ما هبه
0: هبه
1: طبعا
0: بواری
1: ان شاء الله خیر ان
0: شاء الله
1: يعني امكانن بينك امناك نكونن بيجم نسبات شيء سدريك ولا ده ولا بيس بس اسكونن بيجم بينك خش درت كفي وان شاء الله بسر كفي
0: ان شاء الله قال لك حسن دبن سياسات مدار جديد يعني او جنول يتم تفاعل يعني قشبينن دبي بهنك خشت يعني
1: ان شاء الله
0: دعاء سو ان كرو دردا ام هيفي دلب تبلكين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: اره والله ان شاء الله دیگه دیگه تنگ دام دمشنه اجباری هم که بلوکم ان شاء الله یعنی بس هم وسط بون ما مستهل
1: طبعا
0: ما فیمه جیانی جیهلو
1: ای اکید وسط بون گرگه نه کارکی نقولای ابدا ابدا بالاخص و جنبانا مدت ده سال و نیف و پر قوانین گرس تیگو راندن نابی ببینی او قوانین نظام بعث و گفن او برتشتا گرس دگرن ف طبعا مشوار ممکنه خلال ده سال و نیف ان تمام نکن فلیزالک وگر اعلان دستوری یحق تمدید لرئاس جمهوری
0: یحق
1: فی حال ظرف استثنائی طاره او کار بسری نبه
0: کار بسری نبه
1: ممکنه تمدید مدد
0: گوره این نیرین و امکانه بیجن ما ایدنا شهر و پفچون و کوچبری و ترس و گف و فشار ما پی خواهیشتن امکان دست آوا کرنه بکنه و دست به جیانه بکنه
1: اولا حوال می اندام انجمانی گل گشکی بوی نیرینه گرس ام جبیر بکن حالة الخلافات و پارچابون و گرس ام بفکرن به سوریا
0: بالسودي يعني شو. مرحلة إعادة العمارة إذن
1: أيه أري بري
0: نتنا إعمار خانيان لكن إنسانة جيشة
1: لا أي طبعا طبعا طبعا إنما تا يعني جيلك
0: جيلك
1: هيرو تكوني بيجي أي بستو بين صالي جيلك وندايا
0: أري تمام
1: بچه هاويت
0: صالة دابد عيش بو
1: عيش بو زائد إنسان كيچغ شیارد به ده سالی یعنی به معنا 25 سالی از جیلاد دمری یعنی فاعاد تأهیل گرگه
0: اعاد تأهیل گرگه ام تلفن که بگن الو الو
2: ارزی من فرهاد را از او سبر کل جو آلمانی تلفن دکم
0: سرچاوان
1: سرچاوان الو سالا
2: سابی سلام ریز حتی کوبانی جوار روش گله مگیر
0: سرچاوان
2: خواهدم دسه سه پرسا بکم ما مستجی و دورده جواب بکی
0: بله.
2: یک و هنکی گوجی لسر نوی کوبانی یعنی پرت زانی ایساراگ لسر چید به و مشاکل و خلافات لسر خلق دبن لسر نوی کوبانی
3: ابي ويا ويا وي جور دوري بيك ايد ديو چق چق وسا ما مست باوري خوه بريز احمد شرع للسر و حقوق كردايا كو طرح دگه كو دستور كافن با دي ايدي بلكي وهنا كي سيرجي شوركر با مسالي زراعه و مواسم خو ملت الكومن تسليم دگه داره پري خل علب دستين ويا بخو مشكله كه چرا نه الكومن تسليم نابه مثلا گهراندن پرا دوردا مشكله كه
0: راست
3: مشکلات که دینه مستر هیا ترخیص کردن ماکینا هر یکی بقاصاد پرلی داره کد که لوحا بگویرم بیه سوری کنه مسئله کهربه و آوه حکمات چهت که سر اداره اداره چهت که سر حکماته مثلا هم به جوازات ورنه کوبانی برینه که دینه جی مستر هیا وقاسای هانه وانده هنه با کلال کره مثلا هم به چرا با گوتناج جور نخواستن که چاله سر ببه و برینه ملت بسگینن و سلاو رزشته و مانگستر را و تاماشوان تاگی یک و یک را
1: سپاس کاکو سب آیا کمین مگوج بو ناوی کوبانی وقت گرگه آدیامین مسئله چونه ملت می کوبانی حلب جبو بانک زراعت و جبو نامسنا وزی مگو به اعتبار و گی گریدایی به آلیات الدمج و آلیات الدمج تزانی نا وک عربان دبه بکبست زر چه دبه هیدی و بچرجه اما تکه خلالی ساعتان 15 سال شر طبعا سدی صد وقت گرگه اما که خواسته کولی یلا قدیا هیرو گرس وی امونه عراقیل درد کبه استانگی درد کبه بس ای تشت حل خواه الا مرنه حل خواهدنه
0: بله هیوی هی که قاپی کومانه ببه ایمو کردستانی باکر ترکیه؟
1: او گریداری به علیت الدمج او کردستانی لفر کوبانی کوبانی طبعا یعنی واجی کارک گرگه
0: ده مشروعی وضعه؟ پروژی وضعه؟
1: طبعا سدیست تشتی ای تشت صالحی حریم کوبانی ام مستعدن او تشتا انعاش اقتصادي ده
0: انعاش اقتصادي راسته
1: تجارات
0: راسته فرص عمل راسته
1: نمسخري ايوه او بالنسبه للتدريجي كاك وسب نظام شو نتشو هين سر
0: ندبسي ما بقدر
1: ندبسي كاك وسب جبو مواصلات خاصتك انت تشتكي حقه وجوازات تشتكي حقه بس خلال 24 ساعه تشتا افا نوبي
0: راسته
1: سدي صد وقتك جرجا و کارک گرگه جبو ویتشتی
0: هیوی هنه به آفان
1: انشاءالله
0: الو
2: الو
0: سرچوان سلام و ریز
2: بابی آمد داره
0: بابی آمد اهلا و سهلا
2: شدون از حتا و تومیوانه دشدون مجرانت حتا سلام ده
1: صحابی گلک ممنون سپاسیاتت کم
2: گاکستر بسیاره که من جمع مسته هیا
0: بله
2: ده فتره دوه ده وقت به ام به رئیس سوری احمد شرع مرسوم اگر خست سر حق کوبانه ملتی کرد زمانی وانا حقوقی وانا بعدی بارن ما مسته جی اندام اگی مجلس شعب ای برلمانه با برلمانه ما گانن انو ویتشتی هانه دیگه نه دستوری سوری وی مرسومی دیگه نه دستوری سوری تثبیت بکن حقوق کردو
0: بله.
2: و مافی کردو اگش که دستور دواره تثبیت کرد لینا
0: اره نفسی به سواله نا حسن عبدو جی کری یعنی بی اون کانه مثلا ادراج اللغه الکردیه مثلا بی دمن دستور القادم دی بی جی کری
1: نا حالیا اعلان دستوری اعلان دستوری ای درکت سیزدهی آدار 10025 ماده 7 و ماده 48 مادة هفت درد بيجي عينا نقوت نقوتن تشتكي كردي بس قوتن حقوق اللغوية لكافة المكونات السورية.
0: أيوة
1: شي قالي سوري هنا
0: جيجيارة
1: حقوق لغوية مشمول حقوق لغوية وحقوق حقوق زمان وحقوق روشنبيري
0: حقوق ثقافية
1: أري
0: الحقوق الثقافية منصوص مادة حفت لجميع مكونات الشعب السوري
1: واني هات
0: أري واني هاتي
1: واني هاتي
0: أري وطهيرا مات كيف
1: فمعناها مثبت بو
0: مثبت
1: وصار في أساسي
0: أري
1: دركات باعتبار ما جو نظام رئاسي
0: مرسوم
1: جهة دركات مرسوم سيزداد جبو آلية تنفيذ وده سبيك كرن وزارة بروردة إعداد كرن كوميتا مناهج وردي إعداد كرن وده سبيك كرن بقاريخو هو بالنسبة إحصاء وجنسية ما جنسية إيمان خلق كالي كرد الدرفة يعني كارك دبي بلكي بري سفاراتان أموري وان جارسان
0: مرزاد حاجم جد بيجي دبي حر كسك مزارعين حر هريمي لهريم ومنطقة خواه پري خواه وردگرن تنه اي كومن دار نحلبه و روا تشتيحه و ري دوره مصاريفهنا و به هفر جناد نمران تخصیطان نمران دبي و آستنگی ها كول سروه کاره
1: كده راسته و تشتا گريدای بألیت الدمج سدیسه
0: دفر دروله و هيا دوره و هيا
1: نا نا دمج
0: دمج
1: موضوع دمج امتنم كانجماني قال امتنم
0: نو تشتكي خدمي كيون بخوزنا دغتي بكنا ممكره تنسيغ دكا
1: خدمات نم بترقوت
0: اري
1: اف تقصير خدمات سفتاح فا استنجيا محلي
0: اري
1: نا اختصاصي انجماني قال ابدا أيوة. نهائيا بيلي اما مثلا
0: مقارن دقتي بك
1: آفي فريد
0: أري.
1: مشروع بروجاك تنه
0: العردي
1: العردي أبدا
0: أري راست
1: فوا وقابي
0: ومعبر
1: معبر و سر عاطقي أنجموني قال سديسد خاستك أما ولكن ري هنا
0: بس خراب أنا
1: خراب أو تشتري فاقري دايب خدمات فنية
0: أري
1: بس أم دوري ما بتشوهوي مثلا خيشرة ميزاني تنه أما سعي بكم جبو كوميتا الموازنة العامة جبو باران خصص بك
0: خصص بك
1: وبشنن ومشاريع طبعا متعاهدين هنا أو بسرق
0: بلي أز براستيني سباستك ما مستهى ما وقتا تبر بروچو برس برن أري وشاركة جي برن براستيني
1: ساعة واخر
0: أري أم سركفتني براستيني تخازن يعني هيفي وأمدي ما هنك و اینا جبو گلی کومنه تشتک باره کنم خواده کومنه اقل شی هبم کارم لشام شوره بکن کارم باندوران وحبه پروژان پیش کش بکن میزانی عامه بخوازش بو کومنه را کومنه محروم نکن
1: که کاری من ابترد بیجم هرم جلسه خارونم دور سلام و علیکم وگر نقوبانی و سنی نابی گرس سدی هفتی استقرار میل شامه جبو متابع
0: بجی
1: جو متابعة وإلا أزهرم آماده بجلسة وسلام عليكم فقرم ما تشتك نكر متابعة قرقة معنا خواه ما ينمى سدي حفتي الشامي جبو متابعة بك أمور
0: أطلي وهنا
1: ها؟
0: أطلي بسيفتنا
1: والله ضغط برا
0: ضغط برا
1: أطلي يعني حر الدمة دوام دحفته
0: أطلع
1: أطلع
0: أم هيفيد كان؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني.
1: جمرة دعاء بك وخائط خازم جا قليمة كوباني وقليمة سوري تباهي باعتبار نظام داخلي فقرة أي أندام برلماني سوري يمثل الشعب السوري كاملا.
0: طبعا.
1: تمثيل قلي سوري بالكامل فأمت خازن جقل ما دعاء بكن وبشت ما أي دشت. يعني تشتكي مثلا ممكن از موضوعك هي از نمو لمم جيدا جرس از ببرسكن زوي الاختصاص نواني معلومة جواب بخاز
0: سدي ست
1: ساعة وخاش بم بركيف خاش بو بآمد ودعوتي وجمورة
0: قال لك سباستكم اندام انجمن گلیا سوریه و پاریزر ما مصطفی فرهاد شهین جه شهنازی بو میوانگی خوشویست بو لگرم بو براستین ساعت خوش و بوی رحی بی مرح خوش و در سوزیاوی انشالله و تشنش کوبان رو بمنه و وک حوالی وی گشکی ایک و نایی رو کوبان تمثیل دکن با حکومت شامه یعنی ملت خالوان پیچه ملت هیوی خادمان دا دیبنه ملت تشتی خزمت گزاریت خوازه تشتی که مزن نخواه رفاهی نخوازه ماف نخواه هانه جیانیت خوازنه ره خواه هبن آوه خواه هبه کربه هبه قپی خواه هبن نول خلکه یعنی ویا مافن مافن نه دا خوازن مافی خواد خوازنه و هر بیمید خیر و خوشی دا و سرکفتن جبو خلکی مگیش که انشالله جبو ما مستجارگ دو خیراتنا بید کم و جبو هر کسی هم شو پانده عطاوه کلی که ریزداری جبو و قصوری من آف که مگلک کماند خورن لخواه اطراف دکم نقصدن وقت نبو بیمید خیر و خوشی دا هر شاد بختوار من تا خلکی کده.

دما وباش با گهداری هجا و دلال به هیوی ما که هم باش بین دمج میر ساعتک و از دیس هجار کدن لوا و گریام دیانا شغموس لگل و ما به خلک کنو جی برنامه رادیو زین جی پشتی برنامه روش باش کوبانی ایرومی بمجار انجو دا لگل و بین کم هر انجام هفکاری من کنترولی چه حاضره؟

وی لگل ما با پاریزرا کو کچا باشاری سری کانیه یا امیزی ده تر بحثا واقع فیلا یا بکن وی کنگی در کون هجمارا قفلی کو در کون وی چند مالواتان پی بی می حمی وان ناس بکن. ابن مجاری ما هگر مجارن طایبت بالا و ده هبن هم بخوازن ام بالی بکشین انسر روناهیه بکشین انسر ام وی مجاری هانشی نقاش بکن هنده کرن تکلیه مره بکن هر و هاجی دمش مر دوازه کن بیز دقیه که هنده کرن جمر بیجن ایرو فراوین هاوه چیه هنه چه فراوینی چکن بگو ما فراوینی سوک دینی ده هاوینی ده هرتم خوشترن جبر که گرم مره نکاره خوانی گرام بکو جا یونس میت سرداجی خلگلک خلک هنه فراوینی دخون و رادزین گهداری ما تیکلی مره بکن لحیوی آوانا.

جاتيون اسمع رهاش قوتني خلكيني بن برا قوتني خلكيش مرا نموهم بابلي كهداري هجا ودلال بشتي صالين قلك يدريش بشتي هيا ما حفت حش صالان جو كوتش بريه جدور كتنا جمال وملكين خواه جوارين خواه ايرو يكمين قافلين يانجي كاروانين نشت جهن باجاري سري كانية بدگرنا باجارين خواه كو غريكا بريار سبا او يكمين كاروان برب باجاري سري كانية شيرين فا بچن كو اوجي دناوا چارچوايا پیکانين آري كفتنا بستونه چلية دناو برا هزين سوريا يا دموقراتيك و حكومتا شامي دا كو دناو برا واد حاتا پیکانين اجاره بگيش تیش خواه بریاوان لسر هیاما شش هفت کروانان خلکن باجار عفرینی بگشتی و گریم باجار خواه بشتی که او پروسویا وگره کسین باجار عفرینی بداوی بو ایجاوی دست به وگره خلکن باجار سری کانی ده وره کرن شبو که بگشتی امناز بکن وگره هانی ببچرنگی وره کرن شخواه تی آنی سردمان که اوه وگره کاروانه یکمین اوه جی شصد مالباتی پیکورم نقطه تجمع یا کمبونه جی اوه جی جم بلده توی نابه یا جی یا آل جم خیمه واشو کانی اوه بر بسری کانیه به بچن بگو من اوه جی نابه وان اجراعات نی امنی ده و تنظیمی دواری لوجستی واده و همی وره کرنج بکوزی ده تر دواری قانونی واری زاگونی ده امناز بکن اف اگر بچرنگی پیوده چه هم لسر چه اساسی هاتی گرن حوجه داری خلکی چه هنه گره که بچرنگی با امی فیزیده تر بگشتی نقاش بکن پیشتی ویسترانه هانی لگل پاریزگر دلش ایو و لگل مبادریه تلیفونی پندامه بند.

بله گهداری ما به ویاوای هانرژی هم دکیجن داویا خلک اخوا گلک سپاس جبو و گهداری گرن و به هیوی ما کم جارن ما سوک بون او هون و سودا کجی بگرن هیوی ما او که سبا قافله یا یکی انجی کروانا یکی اجنشت جهن ما ین خلکن سریکانیه بر به بانجار سریکانیه و بچن و مال و ملکن خوا برنگ که آرام ببینن تو تعدل وانه و ملکن وان و کود بیشن ما فی واره پاراستن گلک سپاس جبو بمين اللي هي بيعمى سبب مجارين جودا دي سازي اللي قلوا بمتمجمير يازدونيب بمين اندخير وخشي دا بخاطري واه

ما هو خوش به گهدارن رادیو آرتا اون چی جهل ما گهدار دکن سر پیلا نوتو نه پوینت پینج از بار مسوار که و یکشم ساعت دو لگوری توقید استدیا آرتا جباجاری عمودی خلق که نو جو برنامه رادیو عفرینم دست پیده کن دست پیده که میهن سترانگی گهدار بکن و امید دست مجاری خوب کن.

عفرين هاتو ومجي بري خوبتن عفريني سباس يونس سرفي استرانا خوش مي بري خوبتن عفريني خلقا مي ايرو جاركتن دمان خوش بيه گوهداري ما اميروني بابيجن سر تشتين لعفريني چهد بند سبيكي مي بحثا ناوندا چان دوغنر آ جندرسي لوي دكي وك فستيفالا كما زنوي چي بحاضر تي جير تي كرن امي بحث بكم بي ويش تي دي بي بيش كيش كرن كومي لوي دكي وي چي ببن او كنجي اف فستيفال امي دخلك اخوي ايرو ناز بكن هروها مي بحثا موسمي هجيرا بكن شخوا بدو زيتونا موسمي هجيرا يك جوان برهمين اي هافيني اي حري گرنگ ج عفرینه و ج بازار عفرینه و خلکین عفرینه گلکی مهم اف برهم شو آن وقتی ویجی موسمی ویجی د داویه جیم بحثا او جید آلی چندنیه دیه زلام روفق ناویوی ریزان عبدویه چهار دونم عریشه شنکایا آتریل باوی هیه شخو برهمه دفروشه دهندری عفرینه ده وش دروی عفرینه امه بحثاوه تجربایی بکن کنگی دست بیکریه بچقاسی دفروشه ده بسوکی تجار جودکار بری خود دینه چه زحمتی پیر در باز ده به امه تیده بحث بکن بلی گوهداری ما خلقه ما بردوام کسی بخواز تبلی ما ببه کسی دهندری عفرین ده به خلقی عفرین ده به جدروی عفرین ده به بخوازن پرسگری که هی تواز جمر بیجن ناماکید بخوازن بخوازن سترانه که دیاری هنکا بکن کاری ریاوی جماری سخوه واتس آب و پیواندی اجی کارن بکن 0995 806 493

0: ايرو عم نوفاندا تشوند هنا ريو تشندريسينا واجو ديمان اندو ديا عم حزرتي خودكن جبو فستيفالكي فستيفالو تشوند هنا ريو تشندريسي توبي عم دزونن اف دمي ده سولون نوفاندا تشوند هنا ريو تشندريسي بو هاتو بو غرتن تيدو تشولاكي و اوهانك تشينا دبو بأولي كوري و مديرية الثقافة يو حلبة ريفربريو تشوندي جمارو نوفو نوفاندا تشوند هنا اوفا كرن وجبو نواجي عم نها حاضرتي خودكن جبو فستيفالكي عم آفا بكن تدود فستيفال دو جلق پروژه هانا فنانين معرض فن تشكيلي اكيد دست بكي دو چه ببه هن رسامين بمارو مشاركن وينخوزي منظمة ابناء الزيتون بمارو هانا كي اوليكور ببن موسيقين مارو ضيوف شرف دار كاتنا هاو كيجي حاضر ببن ام حاضری خوش بو فستیوال چه دکن ارمونجا مجوی فستیوال ام فلکلورا خواهی کردی رسن جنوبا آوا بکن و جین بکن و ده فستیوال دا پایمانگاه آریا و موزیک جی بش داره که هن استران و موزیک جمارا پشکش بکن
1: و گو بیست افدنگی محمد آریایی بر پرسی چالاکین هنری و موزیکی لنوانده چاندی لجندیر سی بحثا او فستیفال گو بیل دارخستن و معرضا فن التشکیلی آگلویده که بی پیشکش گرن جه پیام نیری ما فواد حاج عبدورد بیجه امی هنسترانه که و امی بری خوب دن امی عفرینی بن امی بحثا برهمین هجیرا بکن او برهمین ای حری گرنگ جه ای هاوینی ره بی بچقاسین چاواتی چاندن کی جان مهی چه حاضرتی جرده کرن و چه زحمتی جیهنه و نرخیوان ایرو الویده که بچیه امی به پیام نیری ما فواد حاج عبدو پیشتی ویسترانی به مرحبه

0: افسرانا خوش سلاوي مج دلو دوغان هنرمندي حريدنجي خوش قندي ما مجي بري خوبدن قندي قرزيح لي چوما اگري داي نافچه عفريني اگري داي عفريني الويدكي ميفاني مب مرية جودكار ريزان عبدو بريز ريزان دمان تخوش بيت شاوايه
1: سر چاوه مرادم اوگي خوش باشن
0: سر سرا سر چاوه بریز ریزان تکارش مر بحثا وی تجربه یا خوب که چل با تهیه دوان چار دون ما تا چه چاندیه؟
1: والا من تری چاندیه امنا تری توی تری عرایشه یه بانیه نه عرده بازه یه بانیه ام دا مجالی تره دا کار کن کرم کن
0: تا چرا و دست بیکر دوی مجالی ده؟
1: خودی جزو با بو ام هین زارو بون با که باقی من رحمتی عردکی مهه کنچان پاسی ده دون ما بو ام هاو لحرده بو نه ایبانی بو خواست یعنی دمه پیش داو بکه لی امکان تنه بو او تا دی خبرت ضعیف بود دمه بره چو ما او حل کرجه تنه چار دونم جدا باشکه منو بره خود چاندن و ام تیدا شغلین ما کار کر ما تیدا خبرت جیانی بدست خواب آنی ام تیدا شغلین الحمدلله باشه نها انتاج و جی و دری و جی هنه هل بدل که لکه انتاج جی ضراری و جی هنه
0: بله ها هون مالبات و بخوب خونگش پیورا بون بری با ویوه وی کاری دکر چندنیاتوری آنا و دست پیکر بو جب چوکانی دو دست

0: عمدو بين نيو تور بينج ميو يان جي عرضي هابوني عرضي قلق بشاندر
1: تكارج من بحسة شاوة ليم قاتد بين هون شاوة ليم قاتد إشرافي هون لسردكن حر موسم هون چي زحمة ياد درباز دبن
0: خودي هل بدا حر كفارقي دبكي اگر تبرهمي هليني مجبورة مثلا كات بدي وخبراتي بهبدورة بدي جدي دست بك زستاني دم دست بودم كدكن يعني بعربي دبين تقليم ينكساح ام داره قد کن، هندسه وی چید کن، حسابی برهمه وید، هاوین اراده کن پشتیوینه هم سماده دراشینن، عرده داجون اما جلتن اکی سوک پر که او یعنی دکور هری، هل به تاماره وی جورن وی قطبر معالجه به تمام دکن وقتا گو دست بی بو پقیاد ام یعنی بشکو بی، ایدی بر احمد وی بابون شاغدان ام درمان استعمال کنش برگو منطقه ما منطقه کرتوبه اوی هیا مجبوره درمان لیک هفن محددن جنوعی کبریتاتن جنوعی نحاسینا اموان ریدخن جبوی نخوشی هم حتاری گو قورق چید با یعنی بری شیرین ببا قورق دوی فتره در جدیست درمان یو جدا هنه یه فتری هنه یه کرم هنه یه زنگ هنه من حتی فتره بری یعنی تو بخوی شیرین ببهت داخل سوکی هنجی معالجه وی هنه یعنی مجبور متابعه که حتی گوته برهمه که باش و پاقش را دی
1: کنگی دست به موسمه وی تکرن و هر سال انتاج هی یا هر سال که سال جوده هی انتاج هی
0: امین ها سر انتاج هی بحث کن اما موسمی رو کنگی ده با دوی مهه داده با از کارم بیجم مهه حیشتا و بیستی هفته و شون با ده با حسب جورای جورای های نوعا کنی المنطقه ما عفرین های دبین تری سپی وی دندک یعنی هندری بده دندک نینه او هایوا با بیستی ششا حتی یکی هفته او داد کفه سوکه پیترا بیستی هفته و شون با او تری سپی شامی دیم دبین ده با و ویتامین اینا بیوه و یه سور حلوین ده بیجن او یه یعنی سرکن ده حرمه مده پشتی وی نها چند سارو بروا ده سه جوره نو عیانه دا کتنه نون الباجره مولاتی میسولیه یاقوته به عربی ده بین اصابع العروس یعنی تلیه خانم هف جمع ده بیجن
1: بله
0: اصابع سحره های سه چار جوره نو دا کتنه اما هوشی چاندران ها مانجی متابعه ده کن ما هنک برهم جی را کرم نوعا باش در کتن نوعا هنجی هنک ما برهم را نکرنه انتاجانه هین اموال نزان چوانه اما یاقوت ناجح بول جمع لکیلکی عوید دنهانی باش بول و مشاكله مرة درباز انت اوشي برسكر از ويجي بيجم
1: بلي كرم
0: مشاكله ما هري سركة جو روشة هواية جو اگر جو مساعدة نكن نخوشي پر پيدا دجبرگو او نوعي معونيني او جورانو حساسا مجبورم لسر يه بري يه تعل ام دبين يه تعل ميوه تعل هيا خوزوية الجمع دو كده بچيني دبا طاماري ورهيوي مقاومن جن نخوشيت بن عرضي رأي فضاري مجبورة تينا لي أشلا دكن قلم دكن تطعيم يعني أم تطعيم دكن نوعية جدر بهات جبوي قاو أو نوعية لباني با طامري هي جمجي أو يتعل ونخوشي مقاومة كالجمج وعمري بهنا كدريج ببا أما نوعات تينا أشلا دكن دشينن وهذه يك مشكلة أستنجي دن باران هي سال باران وعم دبين زيبك يا تولي لعالية جزيرة دبين طيروك لجمع الطيروك تين جاز
1: فرحمة
0: ما هي سال تقول شو بيجا
1: مقو أمجي دبين زيبك بلي
0: تمام هي سال برهم عالية جو زيبك هاتني برهم نما يعني يك جمع بوج صدي ده موسم نما برهم حمو خطا عرضي هاني خواري جیه گونه باری باشه اونا پر بر همه وان باشن تریه وان باشه همه ساره بره جمع پر خوشده بو یعنی شره ما تنه به نخوشی را بو ما نخوشی مکافحه دکر باش بو اما این سال تشتگی خوزایی بو جی خوده و هات آوید عرده همی تر آوید یعنی رطوبه زیده زیبکه زیده اف دبه بله سری رزا ای عرایشا انکی هوا مجبوریه بشو پیدنیه متابعه کنیم
1: برزیل زن ام بین بحثا پشتی چینی ناوی دکن آنا هون دست چینی ناوی و کریه هون چاوات سوقین سوکی هون در دخنش در وی عفرینه جی
0: بله برای همین با او انتاجه من برهنه ما دیچو حلبه پشتی یعنی پشت تبلیه بی و شار چی بولی سوریه لعفری نیست و قلال اکی مازین چی بو همکارم بیجن نها بیا نواندک مرکز اکی یعنی پرباش نها همو چه عفرینه جو عفرینه در باسی پارزگهین سوریه دبا به دحتات ورده جی انسان گره که پر یعنی مزویق با ده آلیه برنشترینه دا تنه نیشینی ده به رنگه که نرم برفتی به داخلی تاطلی شاطلی بینی سپیکی سپت و سلا ورقه و بند دینی نیلون لبالینی رنگه که خوشک بوده دانی بره سوکه انسان یعنی بکشینه بر بخواه بکشینه جذب کن دورده جی اما گو عشوائی با انسان ده هیله لینانه ده بازه تشتی گو پاکش با حتی گو تنه ناغه و ده هبن مثلا نخوشی دیده با اموی تنه جید کن چد کن گره که پاکش هرسو که و پاکش بگینه دسته مستحلکی گو که بخواه
1: برز ريزان قال قالك انواع وانكر اصابع الساحره دستي تليخه نم دنارينا تد تشاندنيا برهمين تري مثلا برهمين تركي اي تري مثلا الفيديكي انتاجها الى لعفريني مثلا تشقا سوي بسركافي مثلا محتاجي تشي بحوجتي تشي بيتر انتاجو بيتر بحر صال
0: اف نوعی جورای نهاتنی محوجه متابعه ام باش مثلا جمالاتی گوش مصدر جه آنین او شبک آنین ملور تعملی خستن قلم آشلا ام ویلی بشو پیلن گو چند نخوشی لی پیدا دبن ام لور معالجه بکن جبوی ام نکر ناستنگی ها و ام ظروف یه جوان ها مگون جورای که مناس کر ظروف جوی جمع را تقریبا مناسبه چید با همه این دو جوره مانه ده بین مراقبه دانه اما جی خزده کن ناس بکن این انتاجی وان هین نومه دست بگیریه کاز دو سال تی سالی پیش دو همه بنیرن اگر چه مشاکل بود مرا درباس کن درباس نبه اما یه بر الجمع مشاکلی وان همو زنن نخوشی وان زنن تسویقی وان تشتی وان همو ام زنن یعنی
1: امجی ببین انتاجک باش به ای سال جی و سال بی جی و بر همه دنجی هبن هون باخوا چه کن و لدور دنجی ام سپاسیاتت کن تو تخواست چکی بیش برگی ام بداوی بکن
0: امجی سپاسیات کم اما اگر مجال هبو ما خواست او مبحثاوی تری کر او تری یه گوش خوار نرای اما تری بر جمع بستات سال و حزار سال هی یه عرضه جدایه او جبوی دمسه جبوی موجایه جبوی دشتی زفستان جمع پر تشتی شیرینی جه چید کرن وگه کیسمه سنجق تشتی یعنی جه چید کرن او جدایه ابنا جدا نه ابنا مثلا یه خوارنه پیش میگانه نه او یه دی بر همه وان جدا داره
1: اواناش با مونی و ما مونی جید به
0: تمام با مونی جه چید باره و داوی جه سپاس کبا و خوازم هر کس اک جی تشتی ور در باسی هندری ولاد بو بشو پیننش خوارا و بچینن برنگه که زانستی علمی بچینن بوی گو خواجی پیش کن و بر همه که باشی بگینه دسته ملد
1: امجی بهوین ساعتاتا گل که خوش به بریز ریزان عبدو مره بود ریا تلیفونه جگنده قرزیح لی چومه لی گنده واری عفرینیت که ساعت خوش بوده
0: سپاس جوارشی و لیزه ها ارتراشی سرچاوی منه ببین خوشی دم
1: اهلا و سلام

را خاطر نشتی لسری بره دست آفز دو شاه بوچ کافز و گیره ببرا شارد که لاغو دومه که تره روی لمنو هیلال مجارو هیلال تجارو هیلال مجارو هیلال تجارو.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال من.

دما و باش با گهداری هجا و دلال به هیویما که هم باش بین دمیج میر ساعت که از دی ساجار کدن لوه و گریام دیانا شغموس لگل و ما به خلک کنو جی برنامه رادیو زین جی پشتی برنامه روش باش کوبانی ایرومی بمیجارین جودا لگل و بین کم هر انجام هفکاری من کنترولی چه حاضره؟

جاتي يونس مرهاش قوتني خلكين ابن برا قوتني خلكيج مرا ناموهم بابلي كهداري هجا ودلال بشتي صالين قلك يدريش بشتي هيا ما حفت حش صالان جو كوتش بريه جدور كتنا جمال وملكين خواه جوارين خواهم ايرو يكمين قافلين يانجي كاروانين نشت جهن باجاري سري كانية بدگرنا باجارين خواهم كو غريكا بريار سبا او يكمين كاروان برب باجاري سري كانية شيرين فا بچن كو اوجي دناوا چارچوايا پیکانين آره كفتنا بستونه چلية دناو برا هزين سوريا يا دموقراتيك و حكومتا شامي دا كو دناو برا واد حاتا پیکانين اجاره بگيش تیش خواه بریاوان لسر هیاما شش هفت کروانان خلکن باجاری عفرینی بگیشتی و گریم باجاری خواه بیشتی که او پروسویا وگرا کسین باجاری عفرینی بداوی بو ایجاوی دست به وگرا خلکن باجاری سری کانی دا وره کرن شبو که بگیشتی امناز بکن وگرا هانی ببچرنگی وره کرن اش خواه تی آنی سردمان که اوه وگره کاروانه یکمین اوه جی 600 مالباتی پیکورم نقطه تجمع یا کمبونه جی اوه جی جم بلده توینه به یا جی یا آل جم خیمه واشوکانی اوه بر به سریکانیه به بچن بگو من اوه جی دنابا وان اجراعات نی امنی ده و تنظیمی دواری لوجستی واده و همی وره کرنج بکوزی ده تر دواری قانونی واری زاگونی ده امناز بکن او وگر بچرنگی پیوده چه هم لسر چه اساسی هاتی گرن حوجه داری خلکی چه هنگره که بچرنگی با امی فیزیده تر بگشتی نقاش بکن پیشتی ویسترانه هانی لگل پاریزگر دلش ایو و لگل مبادریه تلیفونی پندامه بند.

0: جبو فيها جبوش أنا ما جو ما جو أف سي جو بر برسيار بجاري سري كانيدي دبي آليك قانوني هبة أف آليا هاني دبي معتماد السر بكون أم بري خو بدني أز شو أف كسي هاني دمالا مدي جوش مالا خضر مع كذا فالفيدر أكيد أن فاخل كان أف كسي جوش بجاري خضر كتبون وكسي سري كاني منا جهبت دبي الفيدا آليا قانوني هبة دهندر بازار ده أسكاني بن بري خبدمي أو به الفاكسي هاني جمالة مدركبه ومبجرين المعلمة يعني أف آلي هبة أو راحت يهم بتكسي إيه بود مالي مدجي أو لهي دبي أو جي دركبن وجبو أمجي كاني بن أو لهي مكاني درباسي مالي خبفن
1: خانم دلشاد خازم بيه بيرسين بلكي كس هنا كس هنا دم هجر دمالي خلكي ده بن وجبران بري خو یعنی داینا وی خانی هانی جی خودی خانی بخو پرا بخوازه و کی چاوا کو دیسا مینا که اگر بازار عفرینه بینم جی خودی خانی بخو پرا دخوازن جبو وی که کی بر پرسیاریا وی را تیجی حق کو وان پرا بده جبو کو پر مال خو وگرینه یعنی جی خانی خو وگرینه
0: اکید نه حقه و ارز نپیرمه اما وقتی خسته جی نپیرن، وقتی سایت نپیرن، اجبرگو از چومه از مافی خود غازم مال مالی منه. الفیدر کاد بیم هنگی با عقل بن وقتی از که هرم و بلجیم بمرنه و مال مالا منه فد بی از بری خو بدم اف کسی ایگو ری و بریا وی بازاری دکه اف مالا منه ور کرم کن هونی ویج مالی درخن نحق و استشته کی بدم وان. برگو محف صالح خود هندر کامپادا قدان دید تد هندر مالا مده بو و کسی ایگو لی دروی کامپیج خودی بون به 1000 دولارا لکریا دانین اوجی اولد مالی مدرونش دی بون بیپره فالوی در کان نحقم تشتکی بدنوان و دبی دیسا لی وگر لکی چی بل بر کسی ای بر پرسیار هندر باجاری سری کانیه ده جبو خاطری امنه لی مشکله بیتر مزن ببین نه بهدو ام مشکلانا ام بشي حل بكن
1: بلي طيب تيجي هنا وقت بجم وقرا دسبيكي يعني بهين ستريس او ترس وانا حمي انا مرا بهشياري وقت بجن قاوي خوبا بجن ناماتش چي جبوي مالباتي كو حاضر تكن سبوي در كبن جبو آليم بر برسيار بدوسيا اكو چبران وقرا وان
0: الفيدر كاد بينا ما يما بري قشيش كسي مي مالباتي مي قد كفاقر السري كاني دما ام بقريان السري كاني قافا السركة قد بي ام دس بيبكن ام تشبكن ام مالو ملكي خوام قشي بلقى بكن يعني درباسي مالا خبوم دي مالا من خرابوي ازي بلقى بكن چی موند اون؟ از این بلکه بکنم دبی واتش دانه از گشتکی لسر بسکن و چی دشتن هنی کسن ای بلگو سری کانی در کتر واتش دانه بلکه کنم دبی اوج احتفاظی بی بکن یعنی دما ام دبی مثلا مشکلات چی بو اف کسن دمالی مده بو نه و ام دکه روان درخن او بی کانی ما پلی و یعنی ام جده قرار محکمی کانی او قراری وی ایگو اثبات دک و ای وانی و یا جبوت کانی بدر بسی مالا خوبه و یا دنشی وقت از که بلگه بکم اف خرابونه هانی جبو پیش روژی لازمه انو اف مالو مکی من خرابو سما ماند بگو تعویض جهه به اف تعویض هانی دبی کانی به هنکی جوی باری مجوی حمدی من سر ملی من راکه
1: بله هری داوید گرکی دی دما پیش ده زیده تیری خواهد دم هستیارم مره با زیده تیر باله بکشینه لسر چه جبو که هم رومت و هم جی او پارستنا وانشت جهن دهندره باجر ده واره کرن او کسی کوی وگرن باجر
0: هری سرکه ام تم قال باجر سریکانی دکن باجر سریکانی امکانی بین چا وک نمونه که سوریا کبچوکه شبر گو کرد تیدن عرب تیدن فلات تیدن ازدی تیدن ارمن تیدن یعنی ام نه امکانی بیشن ملت کی برنگ کی تنی ام گله کرنگات تیدن جبو فیا ام دی بیشن دی بیل ورچی چی ببی دی بی حیات چی ببی حیات مستقل ببی نه ای کسی کی بی ج اهل ای باجیر من ج کردام ج عربا بن ج کسی نوکیدن ای هندر باجیر بن شبر گو چه مشکلات سبه چی امکانی بن بری خوب بدن به هی آهانی امکانی بگلک مشکل آمی سراس بکن یعنی بلکه امبری بگین محکمه امکانی بدن نه فکدو دوک ملتی سری کانی امکانی من حل بکن و وای قبلا کی پرگرینگ ایانی دبی کیشی تید هبن طبعا دبی اخصائیانی تید هب ای قانونی یعنی دماغ اسکبی بی پل آهانی اف قرارتی محکمه حق نه حق از چه وسپات کن دوک قانونی جی تبتر تید هبن یادن جی دبی کی تید هبن دبی خود ای ام دبی متضررین اف کس ایگو پنابر بون خودی مال و ملکان دوی هی ایده ها به اف هی آهانی بک امکانی بین هنکی به دور آلی کار بون و ام گلک برسگری که هندر باجاری سری کانی ام سر راست بکن
1: بله گلک سپاس شجبوتم هیوی اوا کل گوری کو سبب بریارا کو سبب یکمین کاروانا نشتجها در که و بخیر و سلامت در که و خلق بیشنا باجاری خواهم همی ما فی وارومه توان مالو ملک والوی داری پاراستی بین والی کاری بوره وره بوان را وره کرن و برنا تاوید کرن سپاس شجبوتا پاری زر دل شا ایو لگل مبود ریا تلفونی ساعتا تخوش بین
0: تسابسکرام اضافه بکن بس تشتکتنی
1: کرم بکن سر شاویم
0: انت صاب ام وک رخصنا دار ما ریک وکریه جبو خاطری ای کس سکی دوازه بمره تواصلی بکی جبو خاطری پرس کریه کن جمعان هبین دواری استشارات ای قانونی ام شرد بیجن في حال بغزن تواصلی ما بکی یعنی ای شی ورک قانونی جوان را لازبه ام کانی الکاری بوان بکی جبو خاطری کسن هبین ایوان استغلال نکن یا مثل ریک نرس بدن پیشیوان ام کانی دریم وکریه و ارقام امی تلیفونی سر صفحه ما موجوده فکنگی کانی بن تواصلی ما را بکن ام کانی بریا رس ا قانون بدن پیشیوان جبونا کانی بن مال و ملکی خوی بجی بکن بریک قانونی
1: بلی گله که باشه ساعت او خوش با مبخل کرا آلی کارو من طایبتی جی کسی کوه وگرن او مالباتین کوه وگرن زیده تر گرک او شوان لازم او هشیارین دواری قانونی ده گله که سپاس با تا ساعت اتا خوش با پاریزر دلش ایو بمره بو
0: سر جاوه مسپاس وره

بلی گهداری ما به بیا وای هانه جی ام دکه جن داویا خلقه خواه گلک سپاس جبو و گهداری گرن و به هیوی ما کم جارن ما سوک بون و هون و سودا که جی بگرن هیوی ما اوه که سبا قافله یا یکی آنجی کروانه یکی اجنشت جهن ما ین خلکن سریکانیه بر به باجار سریکانیه و بچن و مال و ملکن خواه برنگ که آرام ببینن تو تعدل وانه و ملکن وان و کود بیشن ما فی واوره پاراستن گلک سپاس جبو بمين اللي هي بيعمل سبب مجهر جدا دي سازي اللي قلوا بمدمج مير يازدونيب بمين اندخير خوشي ده بخاطري واه

هوال هو گه مچونه مخلوب میشه خامو توافی قاد گلی که کرده او که چکت گونه لی دایگ حیرانه او میشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بگه ناماسی او بره ملکه چکه او اگه تمت خواده برا گلو بمه بخواده او اگه تمت